سامعین آپ کو بتا دیں، اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے کہکشاں پروگرام کے تحت فلم یس باس کی کہانی اور نغمے، جسے ترتیب دیا ہے محترمہ عمرانہ شاہین نے۔ 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا۔ فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک۔ 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین، یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

اور سامعین، یہ نغمہ تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، اکثر شادی بیاہ کے موقع پر کچھ گھروں میں گایا جاتا ہے، جہاں کچھ سکھیاں سہیلیاں بیٹھ کر مل جل کر یہ نغمہ دلہن کے لیے گاتی ہیں۔

سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے پروگرام کہکشاں۔ کہکشاں پروگرام کے تحت آج سنیے یس باس کی کہانی اور نغمے۔

اور سامعین لیجیے، اب سنیے محمد رفیع کی آواز میں نائٹ ان لندن فلم کا نغمہ، نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال.

جوہر محمود ان گوا. اس فلم کا نغمہ آپ سن رہی تھی مکیش کی آواز میں, موسیقار تھے کلیان جی آنند جی. اور سمجھ لیجیے, اب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش پہچان فلم کا نغمہ, سمن کلیان پور شاردا اور مکیش کی آوازوں میں, موسیقار شنکر جے کشن.

0: سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے۔ بھارتی بحریہ نے ساحلی اور کم گہرے سمندر میں سیکورٹی خطرات سے نمٹنے کی خاطر آبدوشکن جنگی جہاز آئی این ایس منگرول کو اپنے بیڑے میں شامل کر لیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ عالمی اشتراک مشترکہ مفادات کو تسلیم کرنے، ان کا احترام کرنے، نیز انہیں اجتماعی اقدامات میں بدلنے پر مبنی ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے سابق وزیر اعلی کو ایمرجنسی نافذ ہونے کے بعد حراست میں لے لیا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ روس اور یوکرین نے توانائی کے ٹھکانوں پر حملے نہ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارتی بحریہ نے آج ممبئی میں کم گہرے سمندر کے تیسرے آبدوشکن جہاز آئی این ایس منگرول کو اپنے بیڑے میں شامل کر لیا ہے۔ اسے کوچی کے کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ سی ایس ایل نے تعمیر کیا ہے۔ ملک میں ہی تیار کیے گئے بحری جنگی جہاز کو شامل کیا جانا ساحلی اور کم گہرائی والے سمندر میں آبدوزوں کے خطرات کا پتہ لگانے اور اس کی روک تھام کے لیے بھارتی بحریہ کی صلاحیت کو مستحکم بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ اسے باضابطہ طور پر پانی میں اتارنے کی تقریب کی صدارت بحریہ کی مغربی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف وائس ایڈمرل سنجے واسیان نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس ایڈمرل واسیان نے کہا کہ جنگی جہاز میں 80% سے زیادہ ساز و سامان اندرون ملک تیار کیا گیا ہے۔ اس سے بھارت کی انجینئرنگ صلاحیت، تکنیکی پیش رفت اور قومی عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ بحریہ کی توسیع کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سن 2026 میں 10 بحری جہاز بیڑے میں شامل کیے گئے ہیں اور مزید 8 جنگی جہازوں کو جلد شامل کیے جانے کی امید ہے۔ اس بحری جہاز کا نام میگرول پر رکھا گیا ہے، جو گجرات کے جوناگڑھ ضلع میں ایک ساحلی قصبہ اور ماہی گیری کا ایک بڑا مرکز ہے۔ نئے بحری جہاز کا ڈیزائن موجودہ بحری جہاز سیکورٹی کے چیلنجوں کی مناسبت سے تیار کیا گیا ہے۔ آئی این ایس منگرول جدید طرز کے ہتھیاروں اور سینسر سے آراستہ ہے۔ ان میں ہلکے وزن کے ٹارپیڈوز اور اندرون ملک تیار کیا گیا آبدوشکن راکٹ لانچر شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شکن نے آج کریئر کے دوران تربیتی پروگرام 2M میں حصہ لینے والے سن 2011 بیچ کے انڈین فورن سروس کے افسران کے ساتھ بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ کثیر قطبی بین الاقوامی نظام کی نوعیت، پڑوسی پہلے اور سپلائی چین کو درپیش خطرات کو کم کرنے کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے شرکا کو نیک خواہشات پیش کی اور کہا کہ وہ اہم ذمہ داریاں نبھانے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے سرکار نے اسلحہ سے لے کر تکنیک، ساز و سامان اور تربیت تک سبھی شعبوں میں خود کفالت حاصل کرنے اور انہیں جدید طرز پر ڈھالنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ آج نئی دلی میں بھارتی فوج اور فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جانے کے موقع پر جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت اب دفاعی ساز و سامان کا بڑا حصہ ملکی وسائل سے تیار کرتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ باہم منسلک دنیا میں بین الاقوامی اشتراک میں ہے کسی ایک سفارتی متبادل نہیں، بلکہ دنیا میں امن، سلامتی اور خوشحالی کی ایک کلیدی ضرورت ہے۔ آج نئی دلی میں 66 نیشنل ڈیفنس کالج کورس سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ عالمی اشتراک مشترکہ مفادات کو تسلیم کرنے،

مودیز راجماتا وجیا راجی سندھیا خونس کے شک منظم سے چھ سوکھ سے بلٹن سوچو سوشل میڈیا پوسٹ کیا وزیر اعظم اس گیس خدمت مینا خون رن لوسنا قربانی اسمیما سنلر تندوخ شانس کل بچہ انجر سے رین خوزان سمیت سمجھنا نظریہ تنس یارگیا چن بہارا چکشور دیا پلا سوما کھت تانچا انجرنگ اثر وسوں پاکستان خیبر پختونخوا صوبین وفاق حکومت اسرائیل کا ایمرجنسی ملین کھوچان اس گکھا یعنی دنما وزیر اعظم عمران خان پارٹی پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف پہ گویتی صوبائی حکومت پہ میت پبا سرگب نہ نمزاد سر سر چنسوں سے علاقین پولیس چھونا فائرین گولہ باری خبر ان سخت شوتین گوندہ صوبین وفاق حکومت مداخلت لوکپالہ ہلنسوں یا سٹرون لوک صرف مقمی کاروائی وصل اسلام آباد چھوزنا پی ٹی آئی پہ مارچ پہ انگوس گکھلیوں خبر نظم سے پولیس صوابی ضلع پی ٹی آئی لسمی چون ارگود انہیں خیبر ضلع منگا ترک ازون ان خبریں دنما وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے پی ٹی آئی صوبائی صدر جنید اختر ازون وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پورس خون ڈیرا اسماعیل خان لا ننگا کخص شخصیت ایسے دن ان مندر سقب پور کی خبر نائز ان شزدوس یشو خدا نر سامانی فقرین

0: دریا انتز شنی غزل جگر یعنی چوت پین میری ویو کدی واکاش وانی ترگلین واس پشانی تو سترگ نام فیت سنسو کسی تا پروگرامی نزد سگت پونی فیا پروگرام اچر تنگ هن پین گلزار حسین دن دو پروگرام پر جگ هن پین سکینہ بانو
1: سر 5000 روپے لگائیے اور 8000 روپے پروفٹ پائیے یہ دیکھیے پروف کا سکرین شاٹ واو
2: سکرین شاٹ کا پروفٹ اصلی ہے یا صرف سکرین پہ واٹس ایپ یا ٹیلی گرام انویسٹمنٹ گروپس میں فیک پروفٹس اور سمال ریوارڈ سے ٹرسٹ بنایا جاتا ہے پھر انویسٹمنٹ بڑھتا جاتا ہے اس لیے
3: ہمیشہ پوچھو ڈبلیو ایچ وائی وائی کہتا ہے کیپٹن وائی آف SBI
2: آپ کا سائبر رکشک
4: تو شروع کریں انویسٹنگ کا پارٹ

0: چک دوغله ی ریسک فیکٹرز ول نادان چا چک نظر بوخس ما ضروري نوغله
1: سو دي سو نچيت مچک اگر کتو کلتس گا سو چیکا دي سو ڈائبٹیس نات یو نو کیا میو چتو سمنا کتو کتو کسو احتیاج چور گوشا
0: زین ا انما ایک چیز نوغله چی چکتا نوغله کامی ول ڈائبٹیس مت نوغله فور انسٹنس لیکن ریسک فیکٹر یوت کرلے دوسرا یو نوغله کامی ول ڈائبٹیس سونتے دو یالے اگر ڈائیگنوز تا سونتے شوگر لیول بو ماپک نوغله ان چن جکسپیک مانو پم مان چمی من من جک شرغله خچک مان یا شوگر بینگ تو زنا شوگر بو دکسا چی نوگلے کہ اگر پراپرلی ٹریٹمنٹ بو اگر پراپر نین نہ لے ایکسرسائز گاتا پراپر چھو نہ لے تنے ای جو ڈائبٹیز بو گاتا پراپر کنٹرول ہے نا اگر شوگر ویل انڈر کنٹرول بور نہ لے گاتا ایک ٹارگیٹ رینج چن لے تو ٹارگیٹ رینج ہے نا اگر گاتا بور نہ لے شوگر بو تنے دی کمپلیکیشنز ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز گاتا منیمائز چھو نہ لے اور ایون بہت سارے لوگ اچھا جی لیتے ہیں لے مطلب ان سے میں ان کے لائف اسپین کافی گیلو لو سم گیلے سو پسنگ مین چیز بنو لے کہ گاتا ای ازوک ان سم کا نظر بوچس پہ مزہ ضروری نو لے کہ پیشنٹ جو اندوک لے کہ انہیں شوگر بو ہائی ہوت کیا مگر کوئی دوں گا مپک پرابلم میں رکھ دیتے مانے دوائی ہم مانے نہ دکھ دکھ لے یا دوائی نین نہ پاریا نین دکھ پاریا نین میں رک لے فالو اپ پو پراپرلی چوا میں رک لے تینے فوڈ سے کم ایکسرسائز وہ ایکسرسائز ہم چوا میں رک لے فوڈ کا کھانا پینا ہوں ڈاکٹر صاحب ازوک چوستو ڈو لے منا چوستو ڈو کم کھانا یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں گائے تو گلائسیمک انڈیکس درشن خرجی نہ لے یا گلائسیمک لوڈ درشن لے چک چک وہ گلائسیمک انڈیکس کا خرجی نو ایک دم شوگر زخت چانو گا لے سو بس نہ لسٹ ناستہ فوڈ لا گلائسیمک انڈیکس ماپو دو گلائسیمک انڈیکس ماپو مطلب فوڈ ہے نا مور دین 70 گلائسیمک انڈیکس ہونا تو ماپو جانو گا لے کا 55 سے کم ہونا لو گلائسیمک فوڈ جانو سو بس لسٹ ناستہ چیز لے کہ ہائی گلائسیمک ہے لو گلائسیمک تو گنتو پتا لو گلائسیمک ڈائٹ پہ نینچس پہ ضروری نو گیا لے دوسرا اگر ہائی گلائسیمک نینتنا تین آتا لوڈ پہ کم بوچس کہ وہاں ایک گلائسیمک لوڈ رشن یالے جیسے میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا تربوز انوگلے خربوز انوگلے تو اگر چچی نہ نہ تو ہائی گلائسیمک نہ ہونو گلے اگر مپنگ نہیں تنسا نہ تنے ہائی گلائسیمک کا سوں ساتھ ساتھ میں اس نے گلائسیمک لوڈ امپ نہیں پسا تنے شوگر ایک دم زخت ہن شانو گلے سو بس یہ فوڈ نہ ضروری ستا چس لیے کہ کاو لو گلائسیمک دو کاو ہائی گلائسیمک دو ان تنے لوڈ پچ چ ہائی گلائسیمک کو کم ورچس یالے سو بس تو گلائسیمک ہائی گلائسیمک مطلب ایک دم شوگر زخت سے تو خطرہ ہونو گلے تو سچ نظر ورچس لے
1: بخش ڈاکٹر صاحب چھانانی دی ڈائبٹیز یت کھانی نت پان لگا چک ٹریٹمنٹ جی یت سر دس گولا چی سر
0: جی جی لے اینا اگر چی چا ڈائبٹیز سنگ تو یودنا ہسپیٹل کیوتے تے کا جان چوستے ہم ٹیسٹ مک پہنچن لے چاہنا گئے تینا کو نے ہارٹ اسٹیٹس پہنچتا چن مائی لیور اسٹیٹس پہنچتا چن چاہنا ڈائبٹیز مانگ چاہ ان لائے فیٹی لیور کو مانگ پوچھا چن یالے گال سٹونز گال بلن سٹون چاچس لے تو وہاں گتا ٹھیک سپنل دوا زمیر ہو لے تو وہاں مانگ پوچھا چاہ چاہ چاہ چاہ آم می سنگ ڈائبٹیز پیشن لے چاہ مارک چاہ نگا لے سو بس ہم تے اس تاچس لے کہ گال بلن سٹون تے میرو دوسرا لیور نا فیٹی لیور چن لے تو میرو اگر یود نہ تے وہ ملٹیپل گتا ٹیسٹ ہوتے لے لیور فنکشن ٹیسٹ آن لیں گے فائبرو سکین دینا چلے ٹیسٹ ضروری چوچس لے تین جگہ گردے ٹیسٹ پہ گیا تھا اسے لے چاہے جانا ڈائبٹیز سنتے اگر پرولونگ ڈائبٹیز ہونا تین کو گردے کا افیکٹ چھا دیا لے سو بس ہم گردے ٹیسٹ بولتا چیس ہارٹ اے کون لا نظر بوچس ای سی جی چاہتے استا چیس لے چیز ہم ٹھیک دو میرو کون سے منا لے تین جو ویژن بولے مک بولے مت ضروری نک لے ڈائبٹیز سے پیشنٹ بو اگر کون ٹھیک چوسے پراپرلی کیئر مچو نہ تین مک مک چاہے جانا ڈائبٹیز پہ گیا سجیشن بھائی ڈیزیز آف ویسلز یعنی کہ رگوں کی بیماری سے بیماری کے نوکری چون چون رگ وانو پلے تیس ہم رگ پہ ننکوک پو اینڈوتھیلیم جنا کو لیئر جو جن کو سکھ پائے وانو پہ تیل سکھ پاؤں خراب چچن سو بس تے ویجستے ویسلس پو گونے تا سے کمپا چک پائے ہوتے نوکری سو بس کہیں پہ بھی یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے سو بس انتو پو آتا می کے نا جیسے سا ہونا کا ڈیمیج چھنا تین آتا می پہ تھونچس پو کم چھات لے پار پہ خدا نہ خواستا می پو جرچے سے خطرہ چھا دیا سو بس ڈائبٹیز پیشنٹ جو نا می پہ چیک چوچس چک چوچس کی ڈائبٹیز چنگ اثر سنتے تو می رکتے ولتا چیز یالے تین جو برین ویسلز جو انگلے تین ڈیمیج چیز خطرہ لوسان اگلے تین پلاک فارمیشن خطرہ لوسان اگلے اللہ نہ کرے اسٹروک چیز خطرہ لوسان اگلے سو بسنگ گنتو پو ہر چیز پہ ڈاکٹر کا ریگولرلی چک چوچے شوگر بور مینٹین کنٹرول ٹارگیٹ رینج نا بوچس یہ سما ایکسٹریملی ضروری نو گیا ڈائبٹیز پیشنٹ لے جی جی
1: ڈاکٹر صاحب چھانا ڈاکٹر صاحب گاتی خطے لدا خنو دن میں تس نس پہنا دخسا لائف سٹائل چینج چھانا لخص لخص ہوتا نا تو نیو مچھے تانسر چھانا دو نس تھو تے یرز ڈائبٹیز نا ریلیٹڈ کسو ریسرچ یرز گاتی خطے لدا خنو
0: جی جی لنگے کا ریسرچ ایک چوس پنیا لنگے

0: یوز بات اته زاشی که مو سیل نه کتو یوز دخصم سیل سیل زاشی بور شنه کتو دخصم کوینز بولی بهل لسون سبولی گه انس پرسه سونه کتو کوین منتال جو سٹریس یوت دو کم چچین
1: بالکل
0: کوم کوین کانفرنس اون بو چچین اودون چچین باقی یان سنه کتو سوشلی کوینز سوشل سکیلز ان کوین سوشل سکیلز ان کوین یوز سغان یون چین جسه کی سوشل سکیلز زر نه کتو جب گازوس یوچ sports and participate bana ka to kho team change chana ka to kho leadership skill chi lobshin teamwork chi lobshin discipline chi lobshin responsibility lobshin sportsmanship lobshin odo gang ma sports through youth lobshin pasare
1: bilkul du ordomo spera res mo sed bana atiz daxsan zamanix nal lang atal zo shot bin ki aspars en dukse sa masil ba karan garan lep chamen der sa zo shik daxsa mana du zo shiyons wax bun atan du zo shiyons natan du tse se mene tang rang nating na sung se jak pe lang atan da san tse majbur sun snal lang ata laske ki mo laskuru na ki mo riya cha cha zare ji glas ba cha zare da san jingu nang ati khum sen song sak nang khang stroli ka nang khang pami waje ka abadi barai chen sung chana pareshani ma mo ata da san yo ta ju chana di ngata hyans par se no zar na ka to dakhsan ngate jawan ulla dar is dakhsan spara chi ke mos ki drugs taraf de ka ter gab nas pera ta amma dakhsan ngate sinya jawan un dar na ati sharba na chu un dar na ka to khoy hyans pa am tor se khoy is waqt pinit kun ti fela hyans par se fela lekin amma ngati sarman dar na ka to am tor se sarman dar na ya chun se dar na ka to khas kar sarman la khoy hyans par se na ka to ati phyas ta chin ha ju ta man yang اپو یورے نہ دارن ہن اس پر سے دے چھے سوچ لیکن کو پتہ ہو چھ من کوئی مجبوری چھ ہن اس پر کو چار چار گوسن دے چھس پمار تاس پر مت پن چن او دے ہرمان لا والی بال چھ سگراں نے ان گتا تی پھیاس تختین فٹ بال چھ سگراں نے ان پھیاس تختین ینتی فزیکل ایجوکیشن ای لائن پنو یان کو یان اپشن چھ چنگ ناتی یون چھ نہ کی تاکہ کو والی بال سے مل سے کنا دک سے ایکسرسائز وی سنگاتوک پیتوک رولچاشیک یا اوتوک چنگ الگ دندک یوت نکاتو دونگا تی یعن کانو چا پلیپ چنس حرمان لسات سیک نگا تی حمد ہوچا کی حالا دیو باسنگا دیو بانا ریال چا دوزر چای سوشیک چنگ کسا
0: دیس پرا ایس گلاتی سار جویا ساق باسه ناتس ناتی چرمان لتا ناکتو ناتس ناتی کنسپ پوکران دیا چوشی دوکی ناتی چرمان ما ناکتو مانگمو پار برگوشین نا خود باسه دوک برگوشین ایران کمزور یود مانگمو پار ناکتو ایران چه سه دنداشین دون ساق چین گاما زرنا میتین زرچین یا دون گاما ساق باسه زرزونین ناتس لتا ناکتو چرمان لا ساق باسه بهترین اکسرسایشی خوران کتو لتا نا ساق باسه گو خوری کمچین یوگا اونچین یا دو بیٹھے بیٹھے ناتا نان خوران دوک سے یا نا کھنڈاک پاسون سے رائیں کمرین دوک سے دس منٹ پندرہ منٹ گاتا یوگا بانگی چینیا ڈیلی ڈیلی مارننگ واک گاتا پندرہ منٹ بیس منٹ مارننگ واک چھانا دون گاتی چھمی لگا تیساک پاس دور گیل بچ ہو گیا
1: بالکل مرن دمو دکھا جو یوگا من سب سے
0: یوگا من سب سے گیلا
1: ہسوا تھونچا میں آرام بس دو مارننگ واک چھانا ایوننگ واک چھانا کہ تو دل بھی کا چھانا ہجو مرن دمو مو چھانا دیا نگنا young panke ngata nat chati ga ngata thari ja chas ngata ze jo khas kar exercise pus gati asni las bachas po ka pistan po jo cha ha jo chana ni po mazboot che sa pun atir go ga khak po barabar lep na kato ngatang nat mangme ka nata sung su che res na lazes ngata obesity zare motapa zare dana na mbo ngati nat ga ma utha jo chana dianu ko yang spara chi ke res nan la na ngati jawan un chaz na ka to khas kar ga qom chi gi مستقبل پزر نہ دون کوئی شربنا چون کا کوئی دو اردیاں پہنچن ہا جو چنا دخصن گتی شربنا چون غلط لامیان چن دو زری رسنا لموس چنا دون اس دون دی غلط لامیان تا سے چچس پنگ سٹرونگ لوکس بس بے فلا نتی ہنس پر چن سام چ کو روخس بچن کا سادے سکول چ چن مچ
0: ساق بس پہلا ایران زر نہ ڈرگس سکنا ساق بس دور جق فلا ساق بس پہلا زرین پیرنٹس نے خاص خیال جق پر وشین
1: بالکل
0: اگر ناتے پیرنٹس نے لا پرواہی بے دھیان چتا میں ڈرا افریقہ دو ساق بس غلط دیکھا نہ ناتے زون سلطانہ کا تو جو گورنمنٹ اس چی بار گوشین گورنمنٹ کیا کر سکتے اس چیز کو روکنے کے لیے دون کا سلطانہ کا تو ایک مہینہ یا دو مہینے میں ایک بار اویرنیس گیم چوکش ٹولچا
2: بالکل
0: یا اسپورٹس کمپٹیشن چوکش آرگنائز بچا اوچوس کا تو بس فیسلیٹیڈ بچا جب کھو اسپورٹ ٹورنمنٹ پارٹیسپیٹ بے کھو ٹورنمنٹ کا تو رین لگا تو ادھر پلیئر ان لگ فیسلیٹیڈ بس انعام رتانا کا تو کھو موٹیویٹ چھچن پلیئر جتنا بھی یوتھ ہو کھو موٹیویٹ سو سے کھو دور لچن پہ جتنا ہو سکے ہوں ادھر

0: چوخت گنده چی سونی کنه خون زیاده تر دول بشین
1: تاین نشین بالکل چنه کون خرچا ما سون حاجو شتنگ بار اون بار خرچا مالو چا کون تنگ هتی لاشن نو بیزی لوسا جو چا دیرین گیم چ سنه گتو اسکی سی گیم پھلا کون دیرین چا تاق بار گوس چنه اسکی یار گل چک چنه ناز پھلا چا تاق بار گوس چنه کون دیانو ذہن پو مال چا گلو سا جو دو دمو ارز مو چنه دیو من ما دسن نتی تخسنی دی واخس منو سبق پوچا مالو سا جو دیو ن من پن کین گتا سون حاجو چنه سبق پنه ام بو ہنس پاس چنو انو پھن دن لس سے کوری کریئر پو ہنس پر سنا نا چا نین دو کھاجو چنا محنت تکا ڈپینڈ چنا یارس چی مولت کی کریئر پولا تا سے اسپیرک نس گاتے زر نہ گتو تام سی کے پھنکھے یو ہنس پر سنو لا ارگا لوک جا سے کھوس نیم بو ہنس پر سنے سبق پو نیم بن فزیکل ایجوکیشن زر گاتے دو سل نا یو می واسو نہ نو کھا نوکری زر گاتے سب سے پہلا نوکری کھلٹو چھین دو تھوپ چاس یا دیس کول اسپیرک نس
0: فزیکل ایجوکیشن زر نہ کتو دا چھ دو کی پیرنٹس ائی مطلب سمبا دا چھ دو پکی فزیکل ایجوکیشن زمن ہنس پا منے من سمن
1: ہنس
0: پا تا سمن دو کھم یا تا فروز ہنس پا منے سمن پروجیکٹ سے چھ جب تک باڈی فٹ ملس تک مینٹلی کھو فٹ ملس تک دس اپنے ساخ سلے مانا فائدہ جب تک کھو فزیکلی فٹ نہ مینٹلی فٹ لوس پمت کھو سلے گھر دے فی الحال اقسام اسپورٹس انسان کا تو اسپورٹس کافی اسکوپ ہو من مت کمت سلے آئی ایس دن تک ڈاکٹر دن تک منا ضروری میں دو مت اسپورٹس چھانا کا تو کوچ چال دن چین فزیکل ٹیچر چال دن چین پلیئر چال دن چین فیزیو تھراپیسٹ چال دن چین منا سکوپ منگوت پہ جتنا باقی سبجیکٹ ہونا سکوپ ہونا کا ہر جگہ این آئی ایس کوچ کوالیفائڈ ٹیچر منا منگوت پہ گاس دس لگا تام چی سکوپ اے سبجیکٹ ہونے ہونا کا تو اے فیلڈ ہونے ہونا کا تو اتنا سکوپ وہ اسپورٹس نہ گیمس نہ ہوتا کا
1: بالکل چھانا شیک اگر ہنس پر سنی ہلوم پر شوق تو سمنا کتوں گا تیا تامان اس کو رخص بس ہے جو دیوس میں چا کو شوق چھن مطلب شوق چھ کھانی ہلوم پر سنا کتوں کو کامیاب چھ چھن لا چنا رے دیا سپری نس گاتا زس سری دیا گاتا پی فزیکل ٹیچر سی چا گا تی دا سمبا دا تو فزیکل لیکچرر دو کھجو فزیکل لائن پر پروفیسر دو کھجو اے پی دو دا نو دلن پر چھن چا دو چا دیون سق پتہ اس تخس پر چھن کتو ان فروز گا گیم یستا سے چوک زر نہ کتو اتامان ساتھ کے سنسترا دو چا جو چھنا دیا نو کو جواب تھپ چا دو زش شک دو من مارس نال از کوچ جس این ائی اس کوچ جس کوچ گتی اسٹیٹ لیول کوچ اونچین نیشنل لیول کوچ اونچین انٹرنیشنل لیول کوچ دن سچین نہ اس پر اچ گرس فیزو از فیزو تھراپسٹ دن نہ کتو ٹیم چگی نیشنل ٹیم فیزو دن نہ کتو زندگی دن کا آرام سل دن ہجو چا انٹرنیشنل بھی
0: انجری کا تو چھانا کا تو دون لستا چا بولی چیبا سے پھوک سو چی بار گوشا دو خوا نیکسٹ گیم پور سے گوشا دو گا مندو چام چی ریس بار گوشا دو انجری لستا سے فیزیو تھراپیز ڈیٹیل تانچن میں کہ ہاں اس کو اتنا ریسٹ کرنا ضروری ہے دس منتھ پتہ مار گوشا دو ادو حساب سے فیزیو تھراپسٹ تانچن پائے جگہ
1: بالکل سمبا ہوتا سن چھو جا پر گوشا دو خاص میں دو مار دو موس تاکہ اتی اسپران دی آکاش وانی کر گیل سٹرو لکا اتی میمان سن سب پہلے چا خاص کرا تھا مان سب پہلے نہ تو ہوے سان دے فون لس سنسترا تھا ما ینچا دو خاجو دیاں یا چی چی گیرز سن کوش نہ بو ریفریز امپائرز ساجو دن گنگ میں لائن پنو سمبا اس نہ سمبا تان منر گوس دی لائن پہچانا کا تو زندگی خود بخود فزیکل ٹیچر پہ چاہ مین پہچانا نل لگا تھا میڈیکل لائن پہ آتا پتا جو این ایم زیر چک یا نرس زیرے بس اچھی چیچی کا تھام سے دو چک دھرے دے لائن پر دیا مین ماں داسن کافی دلا سو حاجو چن مین لا ہاگو چھ حساب نہ ان شاء اللہ دو چاچا جو چھانا دیا نو ناتس کریئر اسکور لنگا تی تس زس کی چی پر کوشن زیرے چھانا دیا نو ینگ آتا گاتی گیم پکوریا نو گاتا انڈور گیم چاہو تھا جو آؤٹ ڈور گیم چاہو تھا جو چھانا کھچی انڈور گیم پوس گاتا چام سے پھنکے دو جو یا آؤٹ ڈور گیم پو باہر لرسے گیم پو گاتی پلے گراؤنڈ لرسے گیم انہیں کہنا چام سے پھنکے یوں چن گوا چام سے پھن چین ہے جو گاتا پروگرام پو فٹنس کو اتپنا دیو ساتھ سے مول چاہتے دیں اس کے بارے اسکور
0: ان ڈور گیم نہ آؤٹ ڈور گیم اس کا زیر نہ کا تو چوک سن پائیں اس کا مانگمو ڈیفرنس یوں چمین باقی پلیئر کھری شو خوراں پتہ سون سے گز گا گیم پو سلیکٹ بار گوشین ادو خوراں پتہ چھار گوشین سنسے نہ فلہ کھو گیم چیچی کا الطا کھوس والی بال کا ترسے نہ کتو سنسے نہ فلہ کھو دیا والی بال پو تھم سے دکھ سے دن لبنگ سے چھا مین نہ آتی چیوں مت زبانہ گن چا والی بال چیستے دیا میں نہ دیکھ پائے چلے پانا بیٹ چیستے فٹ بال چیستے دو مانا میبا چاہیں اگر فزیکل لائن چھچن کا تو خوران چھچن اگر اسپورٹس

0: دارین دست پروگرام یعنی نت پین یان سپار سنونی فیا پروگرام پرچک هند پین من محمد شریف میریم وی کدیو آکاش وانی کرگلین وقت با خبری نسانسو کستا پرگی خبر اللہ یعنی نزد
1: کم پریمیم زیادہ بونس اپنوں کے لیے سب سے صحیح آر پی ایل آئی اس سے بہتر کچھ نہیں
2: اپنے پریوار کو دیجیے سرکشت جیون رورل پوسٹ لائف انشورنس آر پی ایل آئی کی لائف انشورنس پالیسیز کے ساتھ اپنے نزدیکی ڈاک گھر سے آج ہی سمپرک کریں یا انڈیا پوسٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان پر لاگ آن کریں

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجردن منٹ گی شرساخے پورگی خبرن کھرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی بھارتی بحریہ ساحلی نہ انسے تھونی سمندر یعنی سٹون لوگ سے جکسمو نے کنا بدلا میں پھلا عبدو شکن تھمی چھمرل آئی این ایس منگرول پوسٹ ریس کھری بیڈیا نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنانی اس میولی لکھت پو چھوکشی کی مفادات ان لاشی بچانا دون لا رین نرسی جاک پی فلا چھوکشی گمبے نکس گیور بی مینا تنگ سنگت پاکستانی خیبر پختونخوا صوبے نک ایمرجنسی ملین کیوں سر گیا اپنا نمزا سون سے لے گینا چھر چھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس روس نے یوکرین بری انک چک چک پیکھوتی ملسانے کا حملہ میبے فلا سون چک لداخ راؤں اور ریل ایریا سے کونسل کرگیلی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس کونسل سیکریٹریٹ نہ ربانی ایگرو پروسیسنگ یونٹ ریجیوس ان کا لیتا دلّی دونچھائی لائسنس لداخ سے انو کینسل بزر احتجاجی جلوس زنسکار بدھسٹ ایسوسی ایشن انجمن معین الاسلام زنسکاری گرلکا کا سطح خبر سر نہیں امبو لداخ راؤں ریل ایریا سے کونسل کرگیل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون از ربانی ایگری پروسیسنگ یونٹ پہ چھوسنس چوس خان سوسکیوری جوسن کونسل سیکریٹریٹ کرگیل نہ تھرس پر دلیا کلتاں سر تصفے می نظر نہ ربانی ایگری پروسیسنگ یونٹ پوس ویل وتھ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ پہ لکھتو دیگر چوس خان سوسکیوری جوس میٹرک ٹن نیشو کلتاں سن ریسر سے دیوسلا سی ایس ایس یونٹ اس میامی محمد حسن چوسنا لوکل جوس ان چو سے اس گیا سریتی بازار نیانو کل بی مینا لکھسف چھچس پہ کا کھوئے پھلوک سنے ستو دربس کھوزیاں دی گمباز بس مالدوک سے میما سن لا چھک بس لاس خان سق بس ان دیوسلا گزو کی دی تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر الطاف حسین سنگ اکھک لینس لداخ سینو دچک ستمبر ال زین سرحیاں پر منگستوں غبچو نا غلب سے انزر ننی دل زین منگستوں سمچو سوچی نہ ترگ نش چھو میں نے مت خان ان منظر زرسد آفیشل ارسی رخ کو نظم سے دچک جنوری زے کنا ستمبر سکھ پا سخت سے سرحیاں پر منگا لاکھ اجبشی نہ نیشو سم یوں سے انزر ننی دی تھک پو لاکھ سم نستوں سمچو سوخا میں نے مت خان ان منظر سر بسوں یا دی تھک پیانوس کے دیو مسترول پو لا مر شوخا نہ لداخ بائک ویک لداخ میراتھن لداخ فیسٹیول دنا زنسکار فیسٹیول نہ تقریب ان ملیاں کھیوں چاس بس ملیاں تقریب ملین کھینچا بس سرحیاں پانی تھک پلا زمید دس کے دیوں میں اور دیہنگ منگ بس بھارتی بحریہ رنگ ممبئی تھن گنسے اتن سمندری سمپا عبدوس شکن تھمئی نمبرل آئی این ایس منگرول پوکھری بیڈے سریسین گاؤن کوچی سی ایس ایل یعنی کوچن شپ یارڈ لمیٹڈ پوسٹو سے گرل سر بس از گیا سٹریت کھری انو گرل بس کھن دی تھمئی نمبرل پوسٹ رچا ساحلی نہ گنسے تھن اتن سمندر ان یانو عبدوس نے جکس مو نشتخص پر بچانا دیز گخی لفلا بھارتی بحریہ کھوت پلس کیت کھونچا سی پھوکس پی انو خرچن گم پی گنزرے اور زیر بسوں دی چھمرل پوچھ انو پھبی تقریب گویت پو بحریہ مغربی کمان فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف وائس ایڈمیرل سنجے ویت پانی سے بس دی وقت کھری خطاب پہنو وائس ایڈمیرل اس دی تھامے چھمریل پہ فیصد نشوچی بسن کیمو چلا گن سق از گیا سٹریٹ کھری نو گرل سر بس انزرے اسرین گاؤز بھارت انجینئرنگ پہ کھیو تکنیکی لاکچپ زونس گیسٹری تیر دیاں پہ ارتخنا سون سنزر سر بسوں بحری ایس کے پہ اسکول لزر ان سن اللہ سنگی سن یشور سازرگ یعنو چھمرے لرچو دخسن سکپا بیڈے ان اکسٹرے سے انزر زر ان گیسپا بس یعن چھمرے لرگیا تاں بیڈے ان اکسٹرے مینا اور تیاں مباس بھارت چیف جسٹس جسٹس سوریا کانت سپریم کورٹ اس گو سخ فلا بیسی ہوتے انجرین گامی ماس چکنا میفیس چکن ادارہ انہیں ممبر انہیں گازاتے درخواست سننا پھپسوس بچا انجر زر سید کونس بھارت میماس رر نہ رر عدالت نہ رجوع بے یق یوت زرین بے حق یوت زرین چک عدالت اس خوشمان سخ یعنی قانونی نالچونس گازاتے سنکھوم چن گمبے لین مرگوشا یوتنا لنچا انجرین آزر بسوں نئی دلی از یسٹریتی میماس حقوق کمیشن سمچو سخصو ملو اسمیا جق پنظم سے جسٹس سوریا کانت اس آئین پیانک میماس رر نہ رر رنسیز دورا کوسکیم شخصیت انصافیر دیاں یو تینزرے زر سے تھک بمینا آئین

EIA بلاغ یش ما پسکو لزرین جستیس از گنده افراد خان شخ شخ به نظم سه خوانگیم با توک بیمینا وقت پینگ زربی جوا نظم سه توک بیمینا لنکن لن پانس سخ پسون یان خوانم با توک پمین مسترول پانس سلپو بسه اسه رین نائب صدر جمهوری سی پی رادا کرشنان اس تھلوک پیانو کو یتخن میول پیام میول لختوت پو سفارتی سپورت چیک زمین ما میول یانو چیک دل خچ سین چیک سترونوس دنا تھتکر گوس پیگاین زرا زرس دری نئی دلی ممبئی نیشو سوم نسو میرسی نیشنل ڈیفنس کالج کورس پلا گرہن خونج دس پران سق اثر نائب صدر جمہوری اس وسود کٹم بکم پو صرف بھارت نارک زمین زرن گا یول چگانو قدرتی آفات نیو می وصلہ دونا گاز ات حادثے مل یانو یونس بزوستانو بھارت رخص بکن گما یول نیو دون لا لوسین زرے ازر بسون دیانو چوسلا بھارت ایسا گیکا حکم سلچن رانچوک بچس پو من زرن چیز یسٹریٹ پو کھورن میول گا پیانو کھچن یول چگلدان میر دیان بسیو تین زرن گا یول چگا بھارت کا حکم سٹول با مین چشو دلی پولیس سے سپریم کورٹ سپا حزب اختلاف ہیلنگ پہ مارچ پر نظم سے دلی اسٹرولکس پلس کے تانسین دلی میٹرو ریل کارپوریشن اسٹرولکس اسٹرول پر نظم سے دنی اس گتھو ایک انتان سے شامی بجش بھی سپا میٹرو سٹریشن ترو گیانوک جکشن ہے بینچا سپیکر گھن ریا بسیس گخ سنشتان پجخس گوین پٹیل چوک جنپت راجیو چوک منڈی ہاؤس سنٹرل سیکریٹریٹ دنہ بارہ کھمبا روڈ اسٹیشن ان سخت رسے اتنی بنے دلی ٹریفک پولیس اسان نمزا سنگھم چنجک پیمینا ٹریفک ایڈوائزری جاری بسے مینٹو روڈ منڈی ہاؤس گرو نانک چوک دنہ لودی روڈ فلائی اوور نہ سو ملسا ان سگے کا ٹریفک شنٹیز دو خرون فوک خان ان مین زنسکاری لوسو گامیل یونانا نیمور انستون چوس پدما لداخ سے انوک چھنگی ہٹین سق پھے مینا تا سے اتن لائسنس سن کینسل بزرے ہیلنگ بس دی ہیلنگ پو زنسکار بودیس ایسوسی ایشن نا انجمن موہین الاسلام زنسکاری گویت انگرل سر بس گان پدوم مین بازار سرگال انچک ڈپوٹی کمشنر دفتر لا تھما اتھن دبرن زنسکار بودیس ایسوسی ایشن نا کھو یوت ونگ دونا مسلم یوت ایسوسی ایشن نا انجمن موہین الاسلام اس دوزدان پو نگرغن لداخ سے انوک چھنگی لائسنس تا چس پیگا کھنتی کھکول نا سنگ سر انسق ہنگون چکسن یا ہیلنگ پو لجو پیگا ڈپٹی کمشنر زنسکار لدی ذاتی لائسنس سخ کینسل بے مینا قرار دا چکس تحت پسوں گوے کا ڈپٹی کمشنر اس گمبا ان لائن زیر چھپاولا اور تھی ہنگما بس وزیر اعظم نریندر مودی راج ماتا وجیا راجے سندھیا کھو اس کے جگ منظم سے خری چھسلوک سے بلٹن ان فروچ چک سین سوشل میڈیا پوسٹ کا وزیر اعظم اس گیسوی تی خدمت مینا کھو رن لوسنا قربانی اس میما سنر تندو شانس کل بچا ان زرہ سے رین کھو زیا سمیت سمزون نہ نظریات نے سیریشن بہارا چکھچو ارتی ہم پلا سما کھو تانچا ان زرنگ از سر بسوں پاکستانی خیبر پختونخوا صوبے نو وفاقی حکومت اسٹرول کا ایمرجنسی ملین کھوچنس گق خان یعنی دنما وزیر اعظم عمران خان پارٹی پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف پہ گویتی صوبائی حکومت امید بابا سرگی اپنا نمزاد سرسر چند سونسا علاقہ نو پولیسی چوزنا فائرین نہ گولہ باری خبر انساق پروتین گندہ صوبے نو وفاقی حکومت مداخلت لوکپال ہیلنگ سو یا اسٹرونگ صرف مخمین کاروائی وقت اسلام آباد چوزنا پی ٹی آئی پہ ستانچن مارش پیانس گق کھلیونس خبر النظم سے پولیسی جوابی ضلع انوک پی ٹی آئی لسمی غبچن ارگود ان خیبر ضلع انوک ملسا ترک منگا ترک اصول ان خبر انوک دنما وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پی ٹی آئی صوبائی صدر جنید اختر انزون وزیر اعلیٰ امین خان گونڈا پور کھونگ ڈیرا اسماعیل خان لنگا کا سجخ سیوت انزرے سرین جنوبی کوریا مامی شمالی کوریا دری موت خی سمندر علاقے شوزنا بیلسٹک میزائل خچک فوت تان سنجر زر بسم میزائل نے تجربہ شمالی کوریا شوزنا گندے جاگو نیانو لخشان استان نسکور لگ پوئی گنزر زر سے دیبر جنوبی کوریا جوائنٹ چیف آف سٹاف دی میزائل پو شمالی کوریا گلسا پیونگ گیاں نیمور ملسا چگیاں باپ سنجر زر بسم گوینو شمالی کوریا گندے لوکا چگیانو کھری نمبر تھنگ پو میزائل فوت تام امینا خاصن ملسا چگی زوستے کا کول بات پنجرے ایسے رین سعودی عرب ار گلسا ریاض لا شاہ خالد نیول نمبرل تھا پور تخصنا نکھوں سے یان سرپچک حملہ بس سعودی عرب شہری ہوا بازی جنرل اتھارٹی جی اے سی ایس دی حملے نو سنفوق سنخن میما سننا چلا ان لاکھ خوخن دوخر انہیں تھک بے مینر تلو سن بے انجگی ہوتے انجرے زیر اندی تازہ حملہ و خرسن جگہ نمبرل تھا حملے یقشی گیر گیب نا مالینکھوں سے انجرے زیر سے دی وساندولنا سعودی گویو تی لختوت پس فضائی دفاع نظام پس شاہ خالد نمبرل تھا ننگیم اور کروز میزائل چک اس کے لیے گوئی کل سخسکانی ان من یہاں ریاض لکھن بھارتی سفارت خانہ سے ادیتی جگہ چھکن حملے سنفوک چکھن مینگا چکشک پہ مینگا چک چک استروک نہ سو سے انجرے ازر سے رار ہاسپٹل اگن لگے دکزر بھی اسکور لب شتخن ادلا پن ازم سے ضلع پولیس دراس اس کرائے کا دکھن وشال ولد رمیش ساکی نے دہرادون اتراکھنڈ زون کھوئیں لگے نا رار ہاسپٹل گرام یشوفی نے چک اشی بسین گاؤں نے زخن دراس لا پورٹر اس وسطے کا لذبین چی ہوتے انجرے زر سے دیون ازم سے این ڈی پی ایس ایکٹ پہ نالزوں سیکشن آٹھ بٹا بیس پو مل انکھوں سے پولیس اسٹیشن لائے ایف آئی آر پہنگتا حسین دیوانہ ضلع پولیس دراس سے ضلع نو گام السا چی کا دلاسگان پنتھو تیوتخان اسکولر تخصہ چھنا کھواں چھور تو زر میں ماسن لا اشوا بس

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ تجمل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ترقیاتی عمل کے ساتھ ساتھ ماحولیات کا تحفظ یقینی بنانے پر وزیر اعلی عمر عبداللہ کا زور۔ سری نگر میں پائیدار پہاڑی ترقی سے متعلق سمٹ کا کیا افتتاح۔ اسمبلی کے سپیکر نے موسم سرما سے قبل تعمیراتی عمل کو مزید رفتار دینے پر دیا زور۔ متعلقین کو ترقیاتی کاموں کا معیار برقرار رکھنے کی بھی دی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے دروازے انصاف کی فراہمی کے لیے ہر کسی کے لیے کھلے۔ ہر عرضی قبول کی جائے گی۔ چیف جسٹس اور آبدوز شکن جنگی جہاز آئی این ایس منگرول بحری بیڑے میں شامل۔ اب پیش ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ترقیاتی عمل کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت، باغبانی، بنیادی ڈھانچے اور سیاحت جیسے اہم شعبوں میں ترقی کے لیے پائیدار طریقہ کار اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ وہ آج شہری کشمیر، یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر اور انٹیگریٹڈ ماؤنٹین انیشیٹو کے باہمی اشتراک سے جموں کشمیر میں پائیدار پہاڑی ترقی سے متعلق منعقدہ سمٹ کا افتتاح کرنے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ وزیراعلی نے کہا کہ پہاڑی ماحولیاتی نظام کا تحفظ آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل، معاشی خوشحالی اور مقامی آبادی کے روزگار کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس موقع پر وزیر زراعت جاوید احمد ڈار اور وزیراعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی بھی موجود تھے۔ اسمبلی کے سپیکر اور ایم ایل اے چرار شریف عبدالرحیم راتھر نے آج حلقہ انتخاب چرار شریف میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو جاری منصوبوں کی رفتار تیز کرنے اور مقررہ مدت میں معیاری کام مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ سپیکر موصوف نے سڑکوں کی میگنمائزیشن میں تاخیر پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ موسم سرما کی آمد کے پیش نظر دستیاب وقت میں کام مکمل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے زیر التوا ٹینڈرنگ اور کاموں کی الاٹمنٹ کا عمل تیز کرنے، محکموں کے درمیان بہتر تالمیل اور ترقیاتی منصوبوں کی باقاعدہ نگرانی پر زور دیا۔ اس موقع پر محکمہ تعمیرات عامہ اور دیہی ترقی کے افسران بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر اسمبلی کی قانون سازی سے متعلق ذیلی کمیٹی کی ایک میٹنگ آج چیئرمین مظفر اقبال خان کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس دوران صحت اور طبی تعلیم محکمے کے لیے بھرتی ضوابط اور دیگر متعلقہ امور کو مرتب کرنے اور انہیں حتمی شکل دینے کے سلسلے میں پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں کمیٹی کے ارکان ہلال اکبر لون، ڈاکٹر بشیر احمد ویری، بھرت بھوشن، شیخ خورشید اور پیرزادہ فیروز احمد نے بھی شرکت کی۔ صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ اتو نے خواتین آنٹرپرینیوروں کو با اختیار بنانے کے لیے جواب دہی پر زور دیا ہے۔ وہ آج سری نگر میں جموں کشمیر ویمنس ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 31ویں میٹنگ میں اظہار خیال کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں تمام متعلقین کے درمیان قریبی تالمیل مضبوط کرنے اور ادارہ جاتی طریقہ کار نیز ضوابط میں سدھار لانے کی ضرورت اجاگر کی۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کا شعبہ صحافت 15 اکتوبر کو قومی سطح کا ایک فلم میلہ منعقد کر رہا ہے۔ یونیورسٹی کے للدید آڈیٹوریم میں منعقد ہونے والے اس فیسٹیول کے دوران مختصر اور دستاویزی فلموں کی سکرین کے علاوہ پینل مباحثوں کا اہتمام ہے، جبکہ معروف فلم ساز سکول، کالج اور یونیورسٹی طالب علموں کے درمیان بہترین فلم مقابلے کے لیے ایوارڈ بھی دیں گے۔ اس مقابلے کے لیے 20 سے زیادہ مختصر اور دستاویزی فلمیں شارٹ لسٹ کی گئی ہیں۔ اسی دوران اسلامک یونیورسٹی میں آج وائس چانسلرز امپلائیز کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا اہتمام یونیورسٹی کے شعبہ کھیل کود نے کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کیے ہیں۔ ان 25 برسوں کے سفر کی کامیابی جن سیوا سے دیش سیوا کے ان کے جذبے سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس عرصے کے دوران بھارت نے سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں بھی نمایاں پیش رفت حاصل کی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری خصوصی سیریز کے تحت سماعت کریں ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ۔
1: سال 2021 میں شروع کیا گیا انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن ملک میں الیکٹرانکس اور ٹیکنالوجی کے

0: شعبے کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم تھا. اس پروگرام کے لیے 76,000 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے, جس کا مقصد ملک میں سیمی کنڈکٹر اور ڈسپلے کی تیاری, چپ ڈیزائن اور متعلقہ صنعتوں کو فروغ دینا ہے. جن سیوا سے دیش سیوا ابھیان کے تحت اس پہل کو ٹیکنالوجی میں خود کفالت اور ملک کی تعمیر کی جانب بھارت کے سفر کی ایک مثال کے طور پر اجاگر کیا جا رہا ہے. اس مشن سے سرمایہ کاری, اختراع, ہنر مند روزگار اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے نئے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے. شبیر الزماں, آکاشوانی نیوز, سری نگر.
1: چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے دروازے ملک کے ہر شہری کے لیے کھلے ہیں اور ہر ہندوستانی شہری کو عدالت سے رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عام شہری ہو یا کسی منتخب ادارے کا رکن, ہر کسی کی عرضی قبول کی جائے گی. عدالت قانون کے مطابق متعلقہ فریق کی بات سنے گی اور مستحق افراد کو انصاف فراہم کرے گی. انڈی اتحاد کی جانب سے ملاقات کی درخواست پر چیف جسٹس نے بتایا کہ انہیں گزشتہ روز ایک خط موصول ہوا تھا, جس کا جواب انہوں نے گزشتہ شب ہی دیتے ہوئے ملاقات نہ کر پانے کی وجوہات واضح کی. اس دوران کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے کہا ہے کہ انڈی اتحاد کے رہنما اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار کے خلاف عدالت عظمیٰ میں عرضی دائر کریں گے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران راہل گاندھی نے کہا کہ انہوں نے اور کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے چیف جسٹس کو لکھے ایک مکتوب میں انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں پر تشویش ظاہر کی ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. بھارتی بحریہ نے ممبئی کے نیول ڈاک یارڈ سے آبدوز شکن جنگی جہاز آئی این ایس منگرول کو بحری بیڑے میں شامل کیا ہے. یہ کوچی شپ یارڈ لمیٹڈ میں تیار کیا گیا اس نوعیت کا تیسرا مقامی جنگی جہاز ہے. اس کی شمولیت سے ساحلی اور کم گہرے سمندری علاقوں میں پتہ لگانے اور ان کا مقابلہ کرنے کی بحریہ کی صلاحیت مزید مضبوط ہوگی. یہ جہاز دیگر جنگی جہازوں, ہیلی کاپٹروں اور سمندری گشتی طیاروں کے ساتھ مل کر آبدوزوں کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سینئر آئی اے ایس آفیسر ڈاکٹر بشارت قیوم نے آج ایس ایم سی کے کمشنر اور سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے کا چارج سنبھالا. اس دوران ایک اور آئی اے ایس آفیسر جتن کشور نے ڈپٹی کمشنر بڑگام, کے کے سدھا نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ, شریا سنگھل نے ڈپٹی کمشنر گاندربل اور ممتا یادو نے ڈائریکٹر انفارمیشن کی حیثیت سے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں. جموں کشمیر پولیس, سی آر پی ایف اور آرمڈ پولیس نے اننت ناگ میں آج لداخ پولیس کے اس موٹر سائیکل دستے کا والہانہ استقبال کیا جو سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں سالگرہ کے سلسلے میں 21 روز تک ملک کی مختلف ریاستوں میں اپنا سفر جاری رکھے گا. پولیس کا یہ دستہ نہ صرف قومی اتحاد, سالمیت اور ملک کی یکجہتی میں مرد آہن کے کردار کی یاد دہانی کراتا ہے, بلکہ عوام بالخصوص نوجوانوں کو منشیات کی لت سے دور رہنے کے پیغام کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے. نو دنوں پر مشتمل نوراتری کا تہوار جاری ہے. ان دنوں مندروں, خاص طور سے شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن کٹرا میں خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے. استھاپن پر ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے شردھالو بھاری تعداد میں حاضری دے رہے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے پرارتھنا کی ہے کہ یہ پوتر تہوار ملک کے لیے خوشحالی اور امن استحکام کی نوید لے کر آئے گا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بھی نوراترا کے موقع پر جموں کشمیر کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے پرارتھنا کی ہے کہ یہ تہوار ہم سب کے لیے خوشحالی اور امن سکون کا باعث بنے. ادھر کٹرا میں شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں شردیا نوراتری کے پہلے روز اب تک 47,346 شردھالوں نے حاضری دی ہے. ترکوٹا پہاڑیوں پر واقع اس مندر میں شردھالوؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. نو روزہ مذہبی تہوار کے آغاز کے ساتھ ہی کٹرا میں واقع بیس کیمپ میں شردھالوؤں کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے. پی ڈی پی صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے پارٹی کی وسطی کشمیر اور شمالی کشمیر کی قیادت کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے تنظیمی انتخابات کے بعد پارٹی کی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا. میٹنگ میں پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہانجورا کے علاوہ سینئر لیڈران ایڈوکیٹ عبدالحق خان, محمد خورشید عالم, انجم فاضلی اور میر فیاض بھی موجود تھے. نیشنل کانفرنس کے صوبائی نائب صدر کشمیر اور ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساغر نے عوامی اہمیت کی حامل ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے. وہ حلقہ انتخاب حضرت بل کے پارٹی کارکنوں کے ایک اجلاس میں بول رہے تھے. اسی دوران نیشنل کانفرنس کے

0: جمانیالہ اور ایم ایل اے زڈیبل تنویر صادق نے آج شہر خاص کے کئی علاقوں کا تفصیلی دورہ کر کے وہاں تعمیر و ترقی کے کئی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا اور مقامی لوگوں کے مسائل کی سماعت کی۔ پردیش بی جے پی کے ترجمان اعلی سنیل سیٹھی نے انڈیا الائنس کے سیاسی اپروچ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتحاد کی مخاصمانہ سیاست قومی مفاد، داخلی استحکام اور ادارہ جاتی ذمہ داریوں کو زخم پہنچا رہی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کی مخالفت کرنا، اس کی پالیسیوں پر سوال اٹھانا اور پرامن احتجاج اگرچہ ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے، تاہم سیاسی مخالفت اور جمہوری اداروں میں عوامی اتحاد کو ٹھیس پہنچانے والی سیاست ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ جنتا دل یونائیٹڈ کی سٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی کی ایک میٹنگ سری نگر میں پارٹی کے پردیش صدر جی ایم شاہین کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط بنانے اور پارٹی سرگرمیوں کو وسعت دینے پر غور و خوض کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر سردار ہربنس سنگھ جموں میں فوت ہوئے ہیں، وہ 84 برس کے تھے۔ ان کی آخری رسومات آج شاستری نگر جموں میں انجام دی گئی۔ آن جہانی 1996 سے 2002 تک فاروق عبداللہ کی حکومت میں کابینہ وزیر رہے ہیں۔ کئی سیاسی اور سماجی لیڈروں نے ان کے فوت ہونے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے سردار ہربنس سنگھ کے فوت ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آن جہانی کے فوت ہونے کو ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ تعزیت کرنے والوں میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتر اور دیگر کئی شخصیات موجود ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ حکومت گزشتہ چند برسوں سے دفاع سمیت تمام شعبوں میں خود انحصاری اور جدید کاری پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اس میں ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لے کر لباس، ساز و سامان اور تربیت تک تمام پہلو شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سفارتکاری میں مختلف معاشروں اور بدلتے رجحانات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ علاقائی معاملات پر خصوصی توجہ دینے کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ انڈین فارن سروسز 2011 بیچ کے افسران سے ملاقات کے دوران انہوں نے افسران کو مستقبل کی بڑی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:34 اور غروب آفتاب شام 5:59 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ ایک وقفے کے بعد آپ سنیے تبصرہ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔
1: تو شروع کریں انویسٹنگ کا سبق۔

سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے جس تعلیمی ویژن کو پیش کیا اس کی اہمیت موجودہ دور میں مزید بڑھ جاتی ہے جب دنیا تیزی سے تکنیکی تبدیلیوں مصنوعی ذہانت اور علم پر مبنی معیشت کی طرف بڑھ رہی ہے تاہم اس ویژن کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اصلاحات کو محض اعلانات تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ انہیں اسکولوں کی سطح پر عملی شکل

0: اسکولوں کی سطح پر عملی شکل دی جائے۔ ایک مضبوط تعلیمی نظام نہ صرف نوجوان نسل کو روزگار کے قابل بناتا ہے بلکہ اس میں سائنسی سوچ، برداشت، سماجی ذمہ داری، تخلیقی صلاحیت اور مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کا شعور بھی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جدید تعلیمی نظام میں امتحانی نتائج کے ساتھ ساتھ طلباء کی مجموعی شخصیت کی نشو نما کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے۔ اگر سکولوں میں تدریس کا بنیادی مقصد صرف نصابی کتابیں مکمل کرنا اور امتحانات کی تیاری رہ جائے تو بچوں کی تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتوں کو مطلوبہ فروغ نہیں مل سکتا ہے۔ اس تناظر میں تعلیمی اصلاحات کا پہلا اہم تقاضا تدریسی طریقہ کار میں تبدیلی ہے۔ روایتی طریقوں میں اکثر استاد معلومات فراہم کرنے اور طالب علم انہیں یاد کرنے تک محدود رہتا ہے۔ اس کے برعکس جدید تعلیم میں طالب علم کو سیکھنے کے عمل کا فعال حصہ بنانا ضروری ہے۔ امتحانی نظام میں بھی ایسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جو رٹنے کے بجائے فہم، تجزیے، تخلیقی صلاحیت اور عملی مہارتوں کو جانچنے پر توجہ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی اصلاح کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک اداروں کی قیادت پر ہوتا ہے۔ سکول کا سربراہ محض انتظامی امور چلانے والا افسر نہیں بلکہ وہ تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے، اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرنے، طلباء کی ضروریات سمجھنے اور والدین کے ساتھ مؤثر رابطہ قائم کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے سکول سربراہان کی تقرری، تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی کو تعلیمی پالیسی کا لازمی حصہ بنایا جانا چاہیے۔ اساتذہ کی تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی بھی اصلاحات کا بنیادی ستون ہے۔ جدید نصاب، ڈیجیٹل وسائل اور نئی تدریسی تکنیکیں اسی وقت مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں جب اساتذہ ان سے استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ اساتذہ کو ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے، کامیاب طریقوں کا تبادلہ کرنے اور اپنی تدریسی کارکردگی کا جائزہ لینے کے مواقع بھی ملنے چاہیے۔ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے تعلیم کے شعبے میں نئے امکانات پیدا کیے ہیں۔ تاہم ٹیکنالوجی کا استعمال واضح مقاصد، مناسب نگرانی اور اخلاقی اصولوں کے تحت ہونا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی استاد کی جگہ لینے کے بجائے اس کی معاون بنے، کیونکہ بچوں کی اخلاقی تربیت، جذباتی نشو نما اور انسانی تعلقات کی تشکیل میں استاد کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ تعلیمی اصلاحات کا ایک اہم پہلو معیاری تعلیم تک یکساں رسائی بھی ہے۔ اگر تفاوتوں کو دور کیے بغیر تعلیمی ترقی کے اہداف مقرر کیے جائیں تو معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان تعلیمی خلیج برقرار رہ سکتی ہے۔ جموں کشمیر جیسے خطے میں ان اصلاحات کی اہمیت خاص طور پر نمایاں ہیں۔ یہاں تعلیمی منصوبہ بندی میں مقامی حالات اور بچوں کی متنوع ضروریات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ والدین کی شمولیت کے بغیر تعلیمی اصلاحات کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا مشکل ہے۔ سکول، خاندان اور معاشرہ جب ایک مشترکہ مقصد کے تحت کام کرتے ہیں تو بچوں کی شخصیت کی نشو نما میں بہتری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون، تحقیق اور کامیاب تجربات کا تبادلہ بھی ضروری ہے۔ تاہم ہر کامیاب ماڈل کو مقامی ضروریات کے مطابق ڈھالنا بھی لازمی ہے۔ تعلیم میں حقیقی تبدیلی اسی وقت ممکن ہوگی جب ہر بچے کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا یکساں موقع میسر آئے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک باشعور، خود اعتماد، ہنر مند اور ترقی پسند معاشرے کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر
2: سامعین، ابھی آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو 684 کلو ہرٹس، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹس اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹس کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے۔ شب کے 8 بجے ہوا چاہتا ہے۔ آئیے سامعین، پروگرام سماعت کیجیے فوجی بایو کے لیے۔

پروگرام کے آغاز میں آپ سماعت کر رہے تھے سونو نگم اور ساتھیوں کو. فلم تھے دیوانہ, اس گیت کو قلم بند کیا تھا فائز انور نے اور سنگیت دیا تھا ساجد واجد نے. پروگرام کی اگلی پیشکش میں آئیے سماعت کرتے ہیں ادت نارائن اور الکا یگنک کو. فلم کا نام ہے تیرے نام, گیتکار سمیر اور سنگیتکار ہمیش ریشمیا. یہاں پر بشیر بدر صاحب کی ایک خوبصورت سی غزل, پرکھنا مت پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا, کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا, بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا, جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا. ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں, عجب ماں ہوں کہ کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا. تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے, ہمارے شہر میں بھی اب کوئی ہمسا نہیں رہتا. محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے, کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا. کوئی بادل ہرے موسم کا پھر اعلان کرتا ہے, کوئی بادل ہرے موسم کا پھر اعلان کرتا ہے, خزاں کے باغ میں جب ایک بھی پتا نہیں رہتا, خزاں کے باغ میں جب ایک بھی پتا نہیں رہتا.

آپ سماعت کر رہے تھے سمیر کا گیت الکا یگنک اور ساتھیوں کی آوازوں میں. فلم تھے تم سے اچھا کون ہے اور موسیقار تھے ندیم شون. پروگرام کی اگلی پیشکش میں آئیے سماعت کرتے ہیں بازیگر فلم سے یہ گیت ونود راٹھور اور الکا یگنک کی آواز میں. گیت لکھا ہے گوہر کانپوری نے اور موسیقی دی ہے انو ملک نے. یہاں پر بشیر بدر صاحب کی ایک اور خوبصورت سی غزل. سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا, اتنا مت چاہو اسے بے وفا ہو جائے گا. ہم بھی دریا ہے, ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے, جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. کتنی سچائی سے مجھ سے زندگی نے کہہ دیا,

دوستو اسی گیت کے ساتھ آج کا فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام ختم ہونا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جائے.

0: اشتراک میں اضافے کے ذریعے بھارت برطانیہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے تئیں بھارت کے عزم کی توثیق کی۔ جناب گوئل نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے کاروبار کے نئے امکانات پیدا کرے گا۔ جناب گوئل نے بھارت اور برطانیہ دونوں ملکوں کے کاروباریوں سے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتے سی ای ٹی اے کے ذریعے پیدا ہونے والے امکانات کو تجارت، سرمایہ کاری، شراکت داری اور ملازمتیں پیدا کرنے تک وسعت دینے کو کہا۔ موجودہ تجارتی تکمیلات کو نمایاں کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اسمارٹ فونز، فارماسیوٹیکل مصنوعات، زیورات، چاول اور مخصوص زرعی پیداوار کا بڑا برآمدگار رہا ہے۔ دوسری جانب جناب گوئل نے پیٹرولیم ویلیو چین، الیکٹریکل اور الیکٹرانک سالات کے شعبوں میں، ٹیکنالوجی مصنوعات، ادویات اور موٹر کار مصنوعات کے شعبے میں برطانیہ کی تسلیم شدہ صلاحیت کو بھی نمایاں کیا۔ مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے اس بات کو یقینی بنانے کو کہا ہے کہ طبی مراکز کی جانب سے خدمات اور دواؤں کے بدلے لی جانے والی رقم کو جلی حروف میں نمایاں کیا جائے۔ اس عمل کا مقصد مریضوں کو آگاہی پر مبنی فیصلہ سازی کے قابل بنانا، بلنگ سے متعلق تنازعات سے بچنا اور صحت دیکھ بھال خدمات کے شعبے میں اعتماد کو تقویت دینا ہے۔ مرکزی صحت سیکرٹری پنیہ سلیلا سریواستو نے اس بارے میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکرٹریوں کو خط لکھا۔ صحت دیکھ بھال کے شعبے میں قیمتوں سے متعلق شفافیت پر زور دیتے ہوئے محترمہ سریواستو نے کہا کہ قیمتوں کے نمایاں کیے جانے سے مریضوں اور ان کے افراد خاندان کو علاج کے ممکنہ خرچ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آگاہی پر مبنی صحت فیصلہ سازی اور طبی اخراجات کو ترتیب دینا ممکن ہو سکے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مرکزی صحت سیکرٹری نے اپنے خط میں قابل اطلاق انضباطی طریقہ کار اور مناسب اقدامات کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی کہ صحت دیکھ بھال خدمات سے متعلق لی جانے والی رقوم اور معلومات واضح طور پر نظر آئیں اور مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کی ان تک آسان رسائی ہو سکے۔ صحت سیکرٹری نے اس سے متعلق تعمیل کے جائزے کی بات بھی کہی۔ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ طبی اور آیوش ویزوں پر بھارت کا دورہ کر رہے بین الاقوامی مریضوں کے لیے پیکیج کی قیمتوں کو شفاف طور پر نمایاں کریں۔ اس قدم سے بین الاقوامی مریضوں کو باخبر متبادل چننے اور قیمتوں اور بلنگ سے متعلق شکایتوں سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی طبی اور آیوش دیکھ بھال کے لیے بھارت کو قابل اعتماد مقام بنانے میں مزید مدد ملے گی۔ یہ قدم صحت دیکھ بھال خدمات کی فراہمی کو مریضوں کے لیے زیادہ شفاف، جواب دہ اور ذمہ دار بنانے کے تئیں مرکزی حکومت کے عزم کو بھی تقویت دیتا ہے۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: مرکز نے مہاراشٹر اور کرناٹک کے گنا اگانے والے کسانوں کی شکایتوں کے اظہارے کے لیے ایک ہفتے کے اندر اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اور صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کے ساتھ آج نئی دلی میں مہاراشٹر اور کرناٹک کے گنا اگانے والے کسانوں کے وفود کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ کمیٹی مرکزی حکومت اور مہاراشٹر اور کرناٹک کی ریاستی حکومتوں، کسان تنظیموں اور چینی ملوں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ ماہرین پر مشتمل سائنسدانوں پر مبنی ہوگی۔ مرکز نے آج سپریم کورٹ کو اطلاع دی ہے کہ اس نے کینسر کے علاج کی دواؤں کے تجارتی منافع کی حد کو زیادہ سے زیادہ قیمت ایم آر پی کے 30% تک مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہوئے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے جسٹس بکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بینچ کو بتایا کہ مرکز کینسر کے دواؤں کی فہرست جاری کرے گا جن پر منافع کی زیادہ سے زیادہ حد نافذ ہوگی۔ جناب مہتا نے یہ بھی بتایا کہ اس فہرست کو مقررہ وقت کے بعد اپ ڈیٹ بھی کیا جائے گا تاکہ بازار کی صورتحال اور صحت عامہ سے متعلق معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اضافی کینسر مخالف دواؤں کو اس فہرست میں شامل اور مہنگی دواؤں کو فہرست سے حذف کیا جا سکے۔ ریٹیلرز کو سپلائی کی جانے والی دواؤں کی قیمت اور ان دواؤں پر شائع کی جانے والی ایم آر پی کے درمیان پائے جانے والے فرق سے متعلق سپریم کورٹ کی جانب سے بار بار سوال پوچھے جانے کے بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 27 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے آج نئی دلی میں برکس تھیٹر فیسٹیول 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی، تنازعات اور

0: بڑھتی غیر یقینی کا مشاہدہ کر رہی ہے، ثقافت، بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے، اعتماد پیدا کرنے اور عالمی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ تھیٹر کی ہمگیر اپیل پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محبت، غم، بہادری اور آزادی کی خواہش جیسے جذبات لسانی اور ثقافتی اختلافات سے بالاتر ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں نیشنل اسکول آف ڈراما کے ڈائریکٹر چترنجن ترپاٹھی نے کہا کہ اس تین روزہ فیسٹیول میں تھیٹر کے 10 گروپوں کی جانب سے 11 ڈرامے پیش کیے جائیں گے۔ اس تین روزہ فیسٹیول میں بھارت، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، روس، ویتنام، ایران، جنوبی افریقہ، قزاقستان اور ایتھوپیا شرکت کر رہے ہیں۔ بھارت کل نئی دلی میں وزرائے داخلہ کی پہلی بمسٹیک میٹنگ کی میزبانی کرنے والا ہے، لہذا وزیر داخلہ امت شاہ نے سبھی شرکت کرنے والے وزرائے داخلہ اور رکن ممالک کے وفود کا خیر مقدم کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ یہ میٹنگ دہشت گردی سے نمٹنے، ایک دوسرے کے ملکوں میں منظم جرائم، منشیات کے غیر قانونی کاروبار، غیر قانونی طریقے سے رقومات فراہم کرنے اور سائبر خطرات کے سلسلے میں بمسٹیک ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن تالمیل کے ذریعے ممالک ایک محفوظ، مضبوط اور زیادہ قابل بھروسہ بمسٹیک خطے کی تشکیل کے لیے عہد بستہ ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ایف ٹی آئی پالیسی کے ذریعے اس ویژن کو حقیقی شکل دینے کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: گزشتہ دہائی میں راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کی بھارت کی پالیسی میں بڑے پیمانے پر اصلاحات ہوئی ہیں، جہاں حکومت نے ملک میں بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے شعبہ جاتی ضوابط میں نرمی کی۔ حکومت نے دفاع، ٹیلی مواصلات، بیمہ اور خلا جیسے اہم شعبوں میں راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنایا۔ اس کے تحت دفاع کے شعبے میں 74% اور ٹیلی کام، بیمہ اور خلا کے شعبے میں 100% راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی۔ ملک میں سال 2014 سے 2025 کے درمیان 748 ارب امریکی ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری ہوئی۔ ساتھ ہی بھارت میں سرمایہ کاری کرنے والے ممالک کی تعداد 89 سے بڑھ کر 112 ہو گئی۔ نئی دلی میں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج بھارت میں 100 سے زیادہ ممالک ایف ڈی آئی کے ذریعے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔
2: ورش 2014 سے پہلے کے 10 برسوں کی تلنا میں بھارت میں 2.5 گنا سے ادھک ایف ڈی آئی آیا ہے، اور زیادہ ودیشی نویش کا ارتھ ہے بھارت کے یوواؤں کے لیے روزگار کے انگنت اوسر۔
1: ایف ڈی آئی پالیسی اصلاحات، زیادہ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول، سرمایہ کاری کے لیے آسان طریقہ کار اور سرمایہ کاری کے ترجیحی عالمی مقام کے طور پر بھارت کی پہچان بنانے کی ملک کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج گجرات کے احمد آباد میں ویر ساورکر اسپورٹس کمپلیکس میں برکس روایتی اور دیسی کھیلوں کے مظاہرے 2026 گیمز کا افتتاح کیا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کی جانب سے منعقدہ ان گیمز کا انعقاد گجرات حکومت کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانویہ نے زور دے کر کہا کہ روایتی اور دیسی کھیل ثقافتی شناخت کو تحفظ فراہم کرنے کے خاطر ایک پل کے طور پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی اشتراک کے لیے نئے امکانات بھی پیدا کرتے ہیں۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت کھیلو انڈیا پہل جیسے اقدامات زمینی سطح سے بین الاقوامی سطح تک کھیلوں کے ایک مضبوط ایکو نظام کو فروغ دے رہے ہیں۔ دلی پولیس نے احتجاج اور مظاہروں کے لیے 3 نئے مقامات نامزد کیے ہیں، یہ ہیں رام لیلا میدان، بیراڑی میدان اور مشرقی دلی میں سی بی ڈی گراؤنڈ۔ ایک حکم نامے میں دلی پولیس کے کمشنر انوراگ کمار نے اعلان کیا کہ جنتر منتر کو احتجاج کے نامزد مقام کی حیثیت سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے احتجاج اور

0: مظاہروں کے شہریوں کے حق کو یقینی بنانے کے لیے مناسب متبادل مقامات کی نشاندہی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی. کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر جنتر منتر کو احتجاج کے نامزد مقامات کی فہرست سے ہٹا دیا گیا ہے. دلی پولیس نے کہا ہے کہ نامزد کیے گئے 3 نئے مقامات پر احتجاج اور مظاہروں کے سلسلے میں تفصیلی اور نظر ثانی شدہ ایس او پیز علیحدہ جاری کیے جائیں گے. دلی میٹرو کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے اطلاع دی ہے کہ دلی میٹرو نیٹورک کے سبھی میٹرو اسٹیشنوں کے انٹری اور ایگزٹ گیٹ اب کھل گئے ہیں. سبھی متعلقہ میٹرو اسٹیشنوں پر میٹرو بدلنے کی سہولت بھی دستیاب ہے. اقتصادیات کے شعبے میں 2026 کا نوبیل پرائز اقتصادیات کے امریکی ماہر رابرٹ ای ہال اور مائیکل وڈفورڈ کو دیا گیا ہے. انہیں اقتصادی صورتحال میں اچانک تیزی اور انحطاط کے دوران معیشت کو استحکام بخشنے کی خاطر پالیسی سازوں کی مدد کرنے کے لیے مائکرو اکنامک ماڈل تیار کرنے کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے کہا ہے کہ ان کے کام نے مالی پالیسیوں کو مستحکم کیا ہے اور اس سے اقتصادی اتار چڑھاؤ کے درمیان حکومتوں اور مرکزی بینکوں کی صلاحیت میں بہتری آئی ہے. نوبیل کمیٹی نے کہا ہے کہ اقتصادی ماہرین نے مستقبل کی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر اس بات پر مبنی ماڈل تیار کیے ہیں کہ کنبے اور کاروبار خرچ کرنے، بچت کرنے، سرمایہ کاری کرنے، قیمتیں طے کرنے کے سلسلے میں کس طرح فیصلے کرتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 6 ریاستوں کے گورنر مقرر کیے ہیں. اوم پرکاش ماتھر جو سکم کے گورنر تھے وہ اب کیرلم کے گورنر ہوں گے. راجندر وشوناتھ آلیکر جو کیرلم کے گورنر تھے اب تمل ناڈو کے گورنر ہوں گے. برج موہن رام کو اوڈیشا کا جبکہ ڈاکٹر سدھا یادو کو کرناٹک کا گورنر مقرر کیا گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے. آئندہ دو روز کے دوران تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، کیرلم اور ماہے میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. بھارت نے برطانیہ کے ساتھ اقتصادی اشتراک کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. 2030 تک باہمی تجارت کو دوگنا کرنے کا ہدف رکھا ہے. مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں پر زور دیا ہے کہ وہ طبی اداروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات اور سہولتوں کے عوض شرحوں کو نمایاں طور پر ظاہر کرنے کو یقینی بنائے. حکومت مہاراشٹر اور کرناٹک میں گنا کسانوں کی شکایات کے ازالے کی خاطر ایک اعلی سطحی کمیٹی قائم کرے گی. نئی دلی میں جنتر منتر اب احتجاج کا مقام نہیں ہے. دلی پولیس نے احتجاج اور مظاہروں کے لیے 3 نئے مقامات نامزد کیے ہیں. اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک دلی، ہریانہ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: درینتز آکاش وانی دلی نا ہندی انگریزی دن اردیاں خبر لائن چوت پن میڈیم وائو گدیو آکاش وانی کرگلین وقت بسانی تو ستر گنا فیت سانسک کستا پروگرام نزد گیرو لکس پروگرام اثر تنگ ہن پن گلزار حسین دن پروگرام پرچک ہن پن سجاد علی شجاعت.
2: السلام علیکم جلے آکاش وانی کرگل میڈیم وائو کا یہاں رشک رنچن سنگا بخن گنگ میں دن لاہ ینتی میزبان سجاد علی شجاعتی جنا سلام بو فرد مچن سوشک رنچن سنگا بخن جقو چندرال یم چنی تو سوت ارگن فیت ینتار تخصویت نتی فسپا پوڑکا سی چھر گیانوگ نتس لقصو لقصو فلنگ نیانونا خسپانی کنا یم دونا لوفشت چن نتی سرمانی کنا کنتی سمزون نا کونی لنگ بیانوگ گازتی گیورچاری کی یوں لیو درچس بورسی سوکسر مان پی کا سیاست مان پی کا دیون گنگ می کا نتیس لقصو لقصو لوفشت چن نتی تجربہ چن نتی کھوٹون کیوں سے سرمان کیوں سے کونی سمزون سا آکاش وانی کرگیل استرالی کا ینتان سا پلیب چکی فلوکس باچات رنچن سنا بخن دیا رسی نتی بورڈ کا سی فیسبا سر پہ نتیس فرلوکس بست کرگل زون لداخ یو ٹی یم فیس سنگ دنما ارگل خط جمک حشول یم نک مچن ان میت بھی نہ صرف ایڈمنسٹریٹیو لائن یم نک دو من ما ادا بھی فلوں پہ ہم لوگاں شسرکس نا سکت فلوں پہ ہم لوگاں درنگ ان نگ کھری مین پو نتا نگا مون یو تر سل بس نتا می مانگ سر کل یم نک ادبی حلقان مچن یو تنگ نتر کل یم نک درنگ آکاش وانی کرگل یم نک نچس اسٹڈی جسکیونسد ادبی شخصیت چکا عظیم شخصیت چک کاچو اسفندیار خان فریدون صاحب کوریف یقو ریسرچر جکسین کوریف یقو در اسٹیٹ واڈی ان دونوں

0: bambo administrative line nu luxo luxo malsani ka juxse kuras qomi fi khidmat bas kanina qangatil tana ka to ladakh nu mukhtasar na des ka jo sahab mos project introduction ji ka do bana ka to ladakh nu mata luxo malsani ka juxse hukumati khagun mal la khons kanin do min manga ta dun mar gal ka jo mukha jule nu serena ger sun rajori sun yakub warana do min manga ti kargil urjun khuri nu deputy commissioner juste ka khuri khagun mal khons kanin ka jo sahab Domin ma ngatas administrative line ngona being set ngatas zabano adab yang skat na shesrik se rung pang lugan kacho spendi asfandiar khan fariduni contribution na rox bunga tanga pesesang urdu na burgi skat na angrezi skat na dune nuk kuri bayut bi rox bu fraluk bunga ta arjet pa nyenchame chamet fesesang ngata angrezi na ya domino urdu skat na burgi skat na dune nuk skat rix ya shesrik zer na ngata rix jung zer na kato dune sta struni fia kacho sabi praluksun ngata nga nam inna ngata nga tarikh nuk ya ngati lorgus nga ngata itu jakpa chachasin yang dering inna dunsir nga dukse ngati skat la shten bench rox bench skat la yer kongi fia las bench otan kacho sabi fia pos ngati diana radio station nga nga phesasang kargil na le station nga nga ya kachuli di station nga gangme nga ngati kacho sabi zbris fia ghazal unsa ladakhi ngochan gulokar na padmashiri murub namgyari fia pos ya khung da ngati mohammad shafi reli ya khung isang di ghazalun sa akashwani strole ka lokso lokso station one kana memang sun sa producing domin makuri madahna qasidan sa dune ngogang akashwani kargeli kana darang na ngatanga broadcast change na share change yo chana rinchan sna ba khanun dering atas ka cho sa bi kana yung ati skat na ngati lorgus yang ati rikshum skorpe anu spread pe pralok ba chabe ka cho asfandiar khan faridun sa ambos pratsir po gozu kwa batsi dunla akashwani kargil stadium no subat sunan la kacho sa vira nga sinim nar ka sushu chu yang tusfinse ngachang yambo khachan khatozri ka memang se no hagona jal tasbel bi phya skochas bela yara nga oju tsari mo zhu chu kacho sa ta nga ta tusumana nyun chi mena nga ta yod me chana spera ta nga phya nga ta nga tusumana mo mo sha yod inna nga ta sralugs ba chabe di ganta fet ta nga nyan na ka to skat na shia srik se lukso lukso nga ta yalda gun sa pa zana yari ka na samzon sa nga ti akashwani kargili nyan kanun ziks kanun sa pa nga ta sralugs sralugs ba chabe chana nga ti dana diringi polka si tsirpe nga ta skat na shia srik se kachan rma un skorpe nga ti rinchan sna ba kanun sa pa tsori klep chupi nga ta goma sralugs ba ba tsi dun la suba tsna kacho sa skat skorpe nga chup muhtasar ta aruf china ngospro chup ba na galba cha cha do pojo diskat to khorang chi niang diskat bu sans khachan in ngati mitsang lok ngata nga social life por gela zuste ka strul bi fya diga chi yari samzon chi khap chuna yari
1: shukriya no no shuja cha ba mujhe yahan bulane ka bahut bahut shukriya koshish karunga jo mujhe malum hai to aap tak share karne ka sir jahan tak zuban ka sawal hai zuban ہی ایک ایسی چیز سے رابطہ ہے جاتا ہے دنیا میں جس سے ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں اور اسی طرح جب ایک بہت بڑا قوم جو ہے کسی ایک خاص خطے میں جب رہائش پذیر ہو تو ان کی ایک زبان ہوتی ہے مشترکہ زبان اسی مشترکہ زبان میں ان کی جو ہے تاریخ ان کی تہذیب اور ان کا کلچر جو ہے وہ پنپتا ہے تو اس قط اگر نہیں ہے یا زبان اگر نہیں ہے تو پھر ہم کہیں بھی نہیں مطلب پہنچ سکتے ہیں نہ رابطہ ہو سکتا ہے نہ قوم کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے سو شروع میں جب بھی دنیا بنی تب سے یہ قط جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے اور کسی قوم کی تشخص کے لیے کسی قوم کی آئیڈینٹیٹی کے لیے اس کے زبان کو دیکھا جاتا ہے اس وقت ہم پورگ میں بیٹھے ہیں تو ہماری پورگی زبان جو ہے وہی ہماری تشخص ہے
0: انجن
1: ہے نا تو اسی زبان کو ڈیولپ کرنا اور یا ہمارے باپ دادوں نے جو ابھی تک کیا ہے اس کو پریزرو کرنا یہ ہم سب کا ایک فرض ہے
0: بخشش چھنا منتقس نسکت زرنا ناتی اسکیز دوب نا ناتی مورتقس پو ngon چکے کھچن ناتا ناتا استرول نیا نو نرچی ایشا تان جو دیا نسکت پوز ناتی موزین چکے ناتا ناتا یول پچن نو نا انسو ناتی پامیس پونی زن ناتا ناتا دون لا زر سون سے جو پایول رجت ناتا فاسکت ناتا رجت زر چھنا دیو من کھچن سون چھنا ناتیس میول گانگ پر نوک زکس

0: بود
1: او یک درسته
0: سمسکو
1: دیکھو زبان اس وقت اور کوئی کنٹیکٹ ہمارا نہیں تھا
0: بخشش
1: نہ اردو تھا نہ فلان تھا نہ پستان تھا یہی ایک زبان ہمارے باپ دادوں کا تھا
0: بخشش
1: اسی میں ہمارے راجے تھے اسی میں ہمارے مہاراجے تھے اسی میں ہمارا سوسائٹی تھا اور اسی میں ہمارے سب اساتیری سرمایہ تھا دیٹ مینس نتی چھینا اتاپونی چھینا میتھولوجی ہمارے پوروجوں کے بلیف
0: کسا
1: وہ نام بدو چوکشی فلان بدو فستان بدو زرخانی بلیف جو ہوندے وہ سارا اسی زبان میں تھا ہمارا کیا ڈالے
0: کسا
1: اچھا نا پورگی جو ہے میں اس کو نہیں بولتا ہوں کہ صرف پورگی اوور آل لداخ اوور آل لداخ میں یہ زبان تھی یہاں سے لے کے بلتستان تک میں اگر میں اس کو براڈ کروں
0: لداخ
1: لداخی پورگی بلتی میں زیادہ فرق نہیں تھا تو ہمارا کلچر ہو لینگویج ہو اور ہماری میتھولوجی ہو وہ سب تقریباً ایک تھا سب کا یہ کوئی ڈفرینٹ نہیں تھا ہمارے پوروجوں کا جو دستور ہے جیسے استروبلا ہے گولا ہے مثال اب میلے میں آئیں گے سب ایک ہے اب استروبلا کیا کون سا ہوا مطلب جب فصل تیار ہو گیا اس کو کاٹنے والے کو
0: استروپ
1: او استروبیلا او سوالے
0: کسا
1: وہ مناتے تھے سوالا جب سون پو آیا تھا نا مثال فصل مفسان شانا سکا شموتن
0: شموتن سکا زر نہ تو درن کو
1: درن سے تھے سو یہ سب لدا اور بلتستان سب میں ایک تھا سو پورگی میں لیکن جہاں تک میں نے سٹڈی کیا ہے جہاں فوک لٹریچر کی بات آتی ہے ہمارے پوروجوں کی تو پتہ نہیں کیا سسٹم تھا بلتستان اور لے سے زیادہ مجھے پورگ میں یہ بہت وسیع نظر آتا ہے
0: بخشش
1: اسپیشلی فوک لٹریچر میں یہ جو گنگلوب ہے
0: بخشش
1: پورگ جو ہے اور گنگلوب کا گھر تھا سمجھے سر
0: بخشش
1: کرسے نالے میں 18 بانگبور تھے شکر چکتن واقع ملک میں 18 بانگبور تھے اب بانگبور بولتے ایکچولی بانگبا حضر بیتا بانگبور پنگارا جو تھوں ماؤی دو سوچ تھوں کی ایک بانگبور میں 100 سے 1000 گانے ہوتے تھے تو اب 18 بانگبور کا مالا کچھ نہیں تو 2000 تو ہوگا
0: سنگ مانا چھار گز
1: تو یہ اتنا رچ تھا جتنا رچ میں نے لے میں نہیں دیکھا اتنا رچ پتا نہیں بلتستان میں بھی ابھی تک تو نہیں دیکھا ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو لیکن میں نے سنا بھی نہیں سب سے امپورٹنٹ ہمارا کیسر ساگا مثال گاتی سینا بسینا اب اس میں یہی تھا کہ کچھ ایکسپرٹ لوگ تھے اس کو ماسٹر اسٹوری ٹیلرز رہتے جو تھن سم سم کھیلنا اکٹھے وہ سنا سکتے تھے ایکسپرٹ لونا ایک چیز ہے کہ لو ریوائیو ہوتا تھا الگ لو تو ہر موقع کا لو ہے نا استروبلا کھری لو جولا کھری لو بستونی لو خوراں فلانی لو خوراں سانا کھوکھراں کنٹینیوس تان چھا چیندے اس میں لو تان خان ماموں سے ہر سوسائٹی میں بہت تھے سو ایک سوسائٹی کے ممبر کو یہ سب پتا تھا مسئلہ
0: بخشش
1: اچھا نا ہمارا بڑا رچ تھا لیکن لکھا نہیں تھا آپ کہہ رہے تھے کہ نہ کوئی ایسا بیاض کوئی کتاب نہیں سینا بسینا ٹھون نہ پتا ہوں اب ہم بچے تھے میں بھی 50-100 گا سکتا تھا مثال یہ ایک سوسائٹی میں چلتا تھا چٹھی نہیں تھا خط نہیں تھا آپ لے میں ہیں آپ کھچل میں ہیں یعنی اتا دی کہ اما دی کہ دی کہ چھکن چی ہونا واہ نچی شجا یہ لوزر ہے او لہذا لو جو ہے وہ پاورفل ہے کمیونیکیشن سوسائٹی میں ایک دوسرے کا رشتہ رکھنے کا پورا
0: کسا کچو سا تا فوک لٹریچر نگتا لوگ ادبی اسکورپینو گتا یوں مبین سمینی انتی اسکورپینو یرس مختصر بس نگتا مصبر چکو لیک بان بس مخشی شانا دیو من کچن سو نگتا درینتی سرمانی کا نگتی آتا میں سپون

0: ashtu çari mëzre rinçanës na ba kanon podcast i dilingi rapskori selpen lup na tese ka qo Asfandiar Khan Fariduni kana kuri samzon sa don tusi nga tis kat na shes rik na rikshu në skorpion u tratsel basi samzon na gjaltan na hagun sa nga tis njeni në pin rdian ma gjagat yung me gjagun e nga nga tasi yang deza ti lopshet zan carma nga ti kyokton sa kyonse loksu loksu longo në nga gaza ti tajorbari yot na gaza ti lasuri drulin yot na kato diun nga më skorpion yandan sa pa gjalta yandan sa pa hagun lepchuk nga ti pralux bacha yung me podcast i cilpu sa pa yandi mezban sa gjadali shujaat yang program producer Gulzar Hussein la shes de bazat izin ya yaju خدا نر صحما ایمانی فقرم جای هند
1: در این تست پروگرام یعنی چیت پین گرلوکس پروگرام پر چکن پین من سجاد علی شجاعت میٹنگ میں وکدی آکاش وانی کرکلین کستنگ چیس کے پر چک پیت پی لخصو پروگرام رگز کر لنگی نزد اس کی نیمی تو ست چونگیس کا نیشنل نیوز سریس پروگرام من ریلی بچین نیمی تو ست نیز نامی نرسوم جی کا سپونسر پروگرام یعنی نزد امانگ اردو سروس ریلی بچے نمیت ست سومی کا ربینا منر سمجی کا اسپیشل پروگرام چنگے نزد سیوا سنکلپ ابھیان صداقت پروگرامی واس پوائنٹ فتوغی تو ستوخا غنا منر سمجی کا اسپونسر پروگرام چنگے نزد کسان وانی سگت پونی فیتی پروگرامی واس پوائنٹ شام تو ست رکنا منر سمجو سن تو ست اردو کا پروگرام نزد یہ کرگل ہے یہاں سنی تو سترگو نامنیٹ سمچو کا شینا پروگرام یا نزد پنر نین ان من اس کے آکاش فانی کرگل کنا فرچک پیت پی لخصو پروگرام رگیز کرلا میڈیم ویو سنچی نغب گیا نائنگ شیش بی نشبی کلو ہرز میڈیم ویو ترگ گیا نائنگ شیش بی نشبی کلو ہرز تو نیف ایم گیا شیر یا چک میک ہرز یا موبائل ایپ نیوز آن یا یر کدیو آکاش فانی کرگلین وقت پت سنی تو سترچو چندک دیو نگی مونگا چی درنگی پروگرام یا وقت پت چھومز انشاءاللہ اس کے نیمی تو سوت چونگیس کا یعنی تی دنوک حاضر چوک دیمان پنگا چانگ ساغا ازین شرز دبوس یجو خدا نرسخمانی فقریان والسلام علیکم جائے ہند